bit of a coincidence, eh, Bill? That our kids should be playing against each other just before we meet in the cup. Somehow, I don't think this game's getting quite as messy, do you? You fancy yourselves in bandit country, then? Well, let's have it right. If history's anything to go by, last time we had a little meet with you lot, we ran you all over London. You couldn't run 100 yards, mate. Well, fucking need to either. Don't get lemon, Bill, it don't suit you. Spell it, you cunt. C-U-N-T, cunt. I meant lemon shopping, bollocks. We'll see about lemon when you're lost in deep. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,